0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף, למרות חילופי המהלומות הלילה במפרץ. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי התקפות הנגד של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי שלוש משחטות אמריקניות עברו בהצלחה את מיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, התוקפים האיראנים ספגו נזקים כבדים. מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן אינה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אם הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות זאת. אבל הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. כפי שהכנו אותם היום, כך נקה אותם אפילו קשה יותר ובאופן אלים יותר בעתיד, אם הם לא יחתמו על ההסכם במהירות. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה האיראנית על שלוש משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים, הגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטבמים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לכוחות האמריקניים. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן מאשימים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ומאיימים בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טוען כי הצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות של איראן הגיבו בתקיפת כלי שיט צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. הדובר, אברהים זולפקרי, הדגיש כי ארצות הברית והמדינות התומכות בה חייבות לדעת שאיראן, כבעבר, תגיב בצורה מכרעת לכל תוקפנות. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ הפרסי ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. באופרים שבשומרון הופעלה לפני זמן קצר התראה בשל חשש לחדירת מחבלים. לפי שעה, אין עוד פרטים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מודה אני לפניך.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף, למרות חילופי המעלומות הלילה במפרץ. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי התקפות הנגד של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה, כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 3 משחטות אמריקניות עברו בהצלחה את מיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, התוקפים האיראנים ספגו נזקים כבדים. מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן אינה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אם הייתה ניתנת להם הזדמנות לעשות כן, אבל הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לכוחות האמריקניים. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ארוכה להגן על כוחותיה. באיראן מאשימים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ומאיימים בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טוען כי הצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות של איראן הגיבו בתקיפת כלי נשק צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. הדובר הדגיש כי ארצות הברית והמדינות התומכות בה חייבות לדעת שאיראן, כבעבר, תגיב בצורה מכרעת לכל תוקפנות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.